0: Bwanji chisomo. Oho, lekani ndikwile msuweni wanga. Kwa dino sawili mwini bwanji? Kwa ditsiku limene muzapita kuchipimo chanu chapa mbuyo pakubadwa kwa mwana. Ndiriti?
1: Tiri bwino mlongo wanga. Palipa chufuka chobolewa kuchipatala, kamba kakuti ichi, nicho chitamariro chatu chapa mbuyo pakubadwa kwa mwana.
0: Kwa duta ndauza jiani?
1: Kulingana ndia singa angachi muntu, kwa miezi ngapo yoyamba, inenzi mwana wanga wakanda tena ya kunkala mnyumba.
0: Mlongo wanga, kukala mnyumba sikungate kupata mwana tanzila bwino. Pomo ndina lindi mwana wanga woyamba, sindi nali kuika konzeru kupita kuchipimo. Ndipo tonse awili, tinavutika ndi tanzilatu. Pa mwana wanga wachiwili, ndinali kupita kuzonse zipimo. Ndipo izi, zinali tandiza tonse kukala atanzila bwino.
1: Kwa dindi zotani, zimena machita zapadela?
0: Ali ndi zonse zitsulo zopimira tanzilanu, ndinjira zimene simungate kuzimvetsa. Ndipo ama peleka zintu zotandizira kupeleka tanzi kutupi, ndikatemera kuti inu ndi mwana wanu wakanda mukade atanzila bwino.
1: Koma zonse izo sizafuna maulendo yambiri wapita kuchipatara?
0: Ai, muna pita koyamba mwana atangobadwa. Tsopano mudzafunika chabe kupita, pakapita sabata limodzi. Ndipo kupita kotera, pakapita masabata sikisi.
1: Kodi mungandita ndizo konza masiku wapita kuchipatara?
0: Inde, ndidzapita nawe. Pakone tsetsa kuti mai ndi mwana wakanda akala ndi tanzila bwino, onani kuti mupita pa maulendo onse apa mbuyo pakubadwa kwa mwana kuchipatara chapafupi ndi kumene mukhala.
2: Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.